знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стріляв більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царьові, до котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангеліє не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не відпущення довгу, але просить о стерпіння. Якби такий сплатковий календар. Же дай ми іще часу, а я ті тото верну. Бо то цар наказав продати його і жену, і дітей, і вшутко, що мать, а так вернути довг. А то дра просить о відклад. І що зробив той цар? Змілосердився. Не повів йому, добрі, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати по холем по частках то довг. Чи так зареагував той цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому. Вимазав, якби нікда то драб йому ніч не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце, нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость! Скакав би від радости. Цілий довг його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися, нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нікда ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, далшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, та він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому. Давид його. А хоч вертай, що є здовжен. Довгуєш мені частку. А то раб його просить. Так само просить о відклад. Але є тут ще такий важний момент. Тот син Дулос, тот раб, з котрим служив, поступує тим самим способом. Тома самими словами, котра він іще недавно, находячися перед тим царем, просив о відклад. А то то саме робить тепер і тот його сораб. Май великодушност, май терпезливост, дай мені часу, я ті швидко верну. Але той раб забув. Забув на то, що іще перед хвилею його тяжило, що йому не дало дихати,
što napovňovalo velikom strachom. A teper, jak čuje tu voľnosť, jak čuje tu radosť odpuštenia, naraz vidieť toho raba, ktorý jomu dovhuje. I zabil na toto slova. Za tomu tot jeho spolu rád pripomínať slova, ktoré ma vin prosil o odpuštenia. A bol to odklad. A jaká bola reakcia toho rába, ktorý zaznal také veľké dobrodíjstvo? Pomazania tak veľkého dlhu. Reakcia bola taká, že dávi ho zaperti do viaznici. To, čo hrozilo jomu, toto vin teper bere pozíciu sudcu a vyjavľať nemilosrdia. I dávi ho zaperti do viaznici, pok všetko jomu neverné. A toto ďalšie rabe, ktoré nachodili si u toho cária, koli si o tom neznali, prišli za cáriom a hovoriať jomu, tá smoť, tot rab, ktoromu to tak velikodušno odpustil, takú veľkú častku, a vin 100 dináriu nedokázal neže odpustiti, ale dati tot čas, dati tot odklad. I tohto car rozníval si ja. Dávi ho zaklikati a hovorí jomu slova: lukavý rabe, poníre, naplnený diabolskou zlobou. Interesné pre tom, jak dlho v takú častku. Nečujeme tam o toho cária, že by nazval jeho dejakým negatívnym. Že by jemu povil: ty lukavý rabe, ty takú veľkú častku mi dlhuješ. Ale teper, koli nevyjavil len častočku toho milosrdia, ktoré bolo jomu projavlené, nazývať jeho car lukavým, poníros, diabolskou zlobou napolneným, a hovoriť jomu, jak by opravdujúči si ja pred vnosením toho rozsudku, ja tobi odpustil celý dlh, len za to, bo to meň teňa prosil. Ta cieta nemal tak postupiti so svojim spolurabom. A tohto roznívaný car vypovnil to, što peretom obiciel. Vypovnila si ja potim to ta kara na tom nemilosrdnom rabovi. Drahí radioslucháči, o čím je to obrazný príklad? Už môže naše vnútri čujeme, čo nám to chce povisti. Hovoriť to, že my sme tma rabami u nebesného cária, kde narostať čerez hrých náš dlh, ktorý nedá si ja porivnáty, vočislity, porivnaniu s tým ľudským dlhom, s tými krivdami, nespravedlivosťami, ktoré nám dejúcia. A koli my prichodíme ku Hospodu, koli jeho prosíme: Hospody, buď milostivý mi hrišnomu. I čujeme slova: iď, tvý hrych je odpuštený, je vymazaný. Môžeš začínať od znova. Jaká veľká radosť je v duši, koli čuje toto slova, jak hovorí psalmista David: blažené, ktorým odpúšťano bez zákonnosti, ktorým Hospod nerachuje hrícha.
Ale stačiť malenká krivda, ponižšenia, nespravedlivosť. A jak skoro zabávame. Jak napriamujeme tot svý hniv na tých sorápiv, na našich blížnych. Jak v našom srdci to dne je miesa pro odpúšťenia. Ale tu je veľké napomianutia. Boj sa zakončuje toto prázdny príklad slovami tak zrobiť mi nebesný Otec i s vami, koli od srdca neodpustíte svojim blížnim. Koli neodpustí svojemu bratovi jeho dovku topi, jeho provinu. Bo koli molíme sa molitvu Oče náš i ostaví nám dolh naša, jak i my ostavľajem dolžníkom našim. Molitva blahoslovenia, ale môže byť i prokliatia. De tak voslovľujeme súd nad sobou. Bože, tak mi odpust do takoj míry, jak i ja odpúšťam. Abo Bože, tak mi neodpust, jak i ja nechoču odpustiť. I tak toto slovo dnešného Evangelia majme sa pred očami. Majme pred očami, vrť psalmista Dávid, naše dlhy ku Hospodu Bohu, ktoré nám tak Hospod lehko odpúšťať, koli prosíme. A pamätajme na nich toto, koli ide o dlhy našich blížnych ku nám. Žeby to s takou lehkosťou sme odpúšťali. Sláva Jezusu Christu.

0: Тето, скаде мате тоту шпіванку?
1: Од моји мама струкове. Они ја шпівали, як били іші дівка, а вони мію тоту шпіванку потом дали.

Святіша Вселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кіріону, і весвященні чеський діаконський і іночеський чин, предержаща власті наша і все воїнство, благородних і присно помінаємо ктиторей і благодітелей святого храма сего, і всіх вас, правовірних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєм,

Твоїм, предержащим властем нашим і всім людям Твоїм, яко всяко даяние благо і всяк дар совершен свыше єсть, сходяй от Тебе, Отца світов, і Тебе славу, і благодарение, і поклонение воссылаем, Отцу.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царєві, до котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангелія не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не відпущення довгу, але просить остерпіння. Якби такий сплатковий календар. Же дай ми іще часу, а я ті тото верну. Бо то цар наказав продати його і жену, і дітей, і всього, що мать, а так вернути довг. А то раб просить о відклад. І що зробив той цар? Змілосердився. Не повів йому: добрі, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати по холем по частках то довг. Чи так зареагував то цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому. Вимазав, якби нікуди то раб йому ніч не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце, нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость! Скакав би від радости. Цілий довг його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися, нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нікуди ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, далшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, та він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому. Давить його. А хоч вертай, що є здовжен. Довгуєш мені частку. А то раб його просить. Так само просить відклад. Але тут ще є такий важний момент. Тот син Дулос, тот раб, з котрим служив, поступує тим самим способом. Тома самими словами, котро він іще недавно, находячись я перед тим царем, просив о відклад. А то саме робить тепер і тот його сораб. Май великодушност, май терпезливост, дай мені часу, я ті швидко верну. Але то раб забув. Забув на то, що іще перед хвилю його тяжило, що йому не дало дихати,
що наповнювало великим страхом. А тепер, як чує ту вольність, як чує ту радость відпущення, нараз видить того раба, котрий йому довгує, і забув на тоти слова. Затому тот його з полу раб припомінать слова, котрима він просив відпущення. Або тот відклад. А яка була реакція того раба, котрий зазнав таке велике добродійство? Вимазання так великого довгу. Реакція була така, що дав його заперти до в'язниці. То, що грозило йому, то він тепер бере позицію судцю, а виявляє немилосердя. І дав його заперти до в'язниці, поки швидко йому наверне. А тото далі раби, котрі знаходилися у того царя, коли ся о том дізнали, прийшли за царем, а говорять йому, та смоть, тот раб, котрому ти так великодушно відпустив, таку велику частку, а він 100 динарів не доказав, не же відпустити, але дати тот час, дати тот відклад. І тогда цар рознівався. Дав його закликати, а говорить йому слова, лукавий рабе, поніре, наповнений дияволською злобою. Інтересно перед тим, як довго в таку частку, не чуємо там отого царя, щоб назвав його деяким негативним, щоб йому повів, ти лукавий рабе, ти таку велику частку мені довгуєш, але тепер, коли не виявив лем часточку того милосердя, котре було йому проявлене, називати його цар лукавим, понірос, дияволською злобою наповненим, а говорить йому, якби оправдуючись я перед виносенням того розсудку, я тобі відпустив цілий довг, лем за то, бо ти мене не просив. Та цієто не мав так поступити зо своїм сполурабом. А тогда розніваний цар виповнив то, що перед тим обіцяв. Виповнилась я, потім то та кара на тим немилосердним рабові. Дорогі радіослухачі, о чим є тут образний приклад? Уж може наше внутрі чуємо, що нам то хоче повісти? Говорить то, що ми сме тима рабами у небесного царя, де наростать через гріх наш довг, котрий не дасться порівнати, вичислити, порівнанню з тим людським довгом, з тими кривдами, несправедливостями, котре нам діються. А коли ми приходимо к Господу, коли Його просимо, Господи, будь милостивий ми грішному, і чуємо слова, ідь, твій гріх є відпущений, є вимазаний, можеш зачинати от знова. Яка велика радость є в душі, коли чує тут слова, як говорить псалміста Давид, блажене, котрим відпущено беззаконності, котрим Господь не рахує гріха.
Ale stačiť malenká krivda, ponižšenia, nesprawiedliwość. A jak skoro zabywamy? Jak napriamujemy to swój gniew na tych sorabów, na naszych bliźnich? Jak w naszym sercu to do niej jest miejsce pro odpuszczenia? Ale tu jest wielkie napomnienie. Bo się zakończuje to obrazny przykład słowami: tak zrobić mój niebesny Otec i z wami, kiedy od serca nie odpustite swoim bliźnim, kiedy nie odpusti swojemu bratowi jego dowku tobie, jego prowinu. Bo kiedy molimy się modlitwą Oče nasz i ostawi nam dolga nasza, jak i my ostawiajemy dłużnikom naszym. Modlitwa błogosławienia, ale może być i prokletia. De tak wyosłowiujemy sąd nad sobą. Boże, tak mi odpuść do takiej miry, jak i ja odpuszczam. Albo Boże, tak mi nie odpuść, jak i ja nie chcę odpuścić. I tak to słowo dzisiejszego Ewangelia majmy się przed oczami. Majmy przed oczami, jak psalmista Dawid, nasze dołgi ku Gospodu Bohu, które nam tak Gospod lekko odpuścić, kiedy prosimy. A pamiętajmy na nich tody, kiedy idzie o dołgi naszych bliźnich ku nam, żeby ty z taką lekkością sme odpuszczali. Sława Jezusu Chrystu.

0: Коринфянам послання святого апостола Павла читання. Братіє, печать мого апостольства ви єсте, о Господі, мою твіт востазуючи мене, сіє єсть, єданої мами власті ясти і пити, єданої мами власті сестру жену водити, якої прочі апостоли і братія Господня, і Кіфа, ілі єдин ас і Варнава, неї мами власті єже не ділати, хто воїнствує своїми оброки когда, ілі хто насаждає виноград, і от плода його не ясть, ілі хто пасє стадо, і от млека стаде не ясть, їда по чоловіку сія глаголю, не і закон лі сія глаголєт, в Моїсеєвом бо законі пішет, да не заградише усну волю молятяща, єда от воливих радить Бог, ілі нас ради всяко глаголет, нас бо радив писася, яко от надежди, должен єсть оряй орати, і молотясь надеждою своєю, упованіє причащатися, аще ми духовне сіяхом вам, велико лі, аще ми ваша тілесне пожнем, аще не є власті вашим причащаються, не бачили ми, но не сотворихом по області сей, но вся терпім, да не прекращення якоє, дами благовістуванію Христову.
1: Святий Стоше, Вопремудро,
0: і Духові Твоєму, але

Господина Отца нашого, Ануфрія Блаженнішого митрополита Київської вся України і господина нашого Возогобрія Священнішого Фьодора митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братію і прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своє, всігда

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. У нынешнюю неделю Церковь предлагает нам чтение о той притчи, как Господин помиловал своего великого должника. По-славянски «чма довгів», значит, бесконечно много. И той прощенный пішов, найшов своего должника, который был должен ему 100 пінязів, 100 гривнів, и мив его за шию, и давив его, давай довг. И коли узнали друзі, сообщили господину, и той повернув того должника и сказав йому красивий вираз: «Рабе лукавий, я тобі тьму отпустив, безчисленно много. Почему ты не проявил элементарную маленькую милость помиловать своего должника? Так вот за ту дерзость вертаются все твои долги». Конечно, все в притчи и научение нам, чтобы мы всегда готовы были просить ближних. Но на первом месте стоит понятие: кто такой тот Господин, что тьму прощает, много прощает? Великий Бог, Бог любови. У православных Бог не карающий, не судья, а Бог любови, прощающий. Ну, яка умова у Бога прощающего? Бог простив тебе, рабе лукавий, хитрий, книжник і фарисей. А ти пішов і брата свого за 100 гривень давиш? Іменно цей момент відкриває перед нами величие нашої православної релігії, православної церкви, де відчувається, що Бог совершив по вірі во Христа Ісуса наше оправдання, амністія, освободив нас від прокляття і гріха і смерти. Освободив то, що нам полагалося по закону, по тому, що гріхи нами обладали. Но з того моменту, коли чоловік оправданий во Христі, будучи амністірований, чоловікові відкриваються двері для духовного возрастання, обоження і приготовлення до вічності. Хто не пройде путь обоження, той не може вернутися в небо жителів, небесних обожених жителів. Інтересно, що латинська церква, западні християни об'явили, що Бог їх оправдав вірою, правда. Но вони відкриті двері для духовного росту не зайшли. Вони собі взяли сектанти, купили книжку, Біблію і пішли казати: ми оправдані, ми амністіровані, ми йдемо в царство. Но злочинець амністірований не стає святим, навіть якщо його амністірували. Що ж треба амністованому чоловіку, якого суд помилував? Йому треба самому почати духовно возрастати і своїх милувати. Недаром написано у православному Євангелію, що як повтор із старих часів: суд буде без милости тому или каждому, хто сам не проявив милость. Если ты раб лукавий, б'єш жену, дітей, братів, если ты уже десятки раз у суд пішов по приглашенню агентури, щоб ти був там лживим свідком, ти давно мертвий чоловік у духовному розумінню. Не тільки безбожний, бо безбожник іще має можливість справити. Тот, котрий пішов
лжесвідчити уже мертвий, тот, котрий немилосердний, тот і сам не буде милосердний. Що ж тоді реакція наша? Така, як у Євангелію Господь сказав, «Якщо вам прощено много, і ви простіть». Що остається обвинувачуваному робити? Господи, прости і слідчого, і прокурора, і всіх суддів на світі. Почому? Да тому, що Бог нам простив незрівнянно більше. Ну а ті порушення наших прав, котрі нападають на нас, вони неприємні, вони деколи грубі, ниже плінтуса кажуть. Ну ведь вони менші, чим Бог тебе простив, християнине. Та значить, простити треба. Да, ми знаємо, простити грішника, простити довжника дуже трудно, но простити треба. Нинішнє Євангеліє говорить прямо кожному із нас: «Рабе лукавий, почому тебе Бог простив, а ти не хочеш? Почому ти робиш із себе такого недоторканого? Мені нич не кажіть, бо кидь ми скажете, я вам покажу, який я красавець, який я культурний». Не трогають, культурні тронули, а там ціла біда психічних болезней. І ще один момент для сьогоднішнього дня. Друзі подсказали господину. Хто такі друзі? В православному розумінні то наші святі. Це вони, наші святі, уєдно з нами просять, щоб ми були способні, прийнявши прощення від Бога, бути способні легенько простити. Не треба нам малювати собі картину, деякі нецерковні люди кажуть: «Я тому чоловікові за то ніколи не відпущу». Або навіть добавляють: «До смерти не відпущу». Но одного разу прийде на тебе смерть, і ти будеш умирати з болі, що не є того чоловіка рядом, котрому би ти сказав: «Прости, брате, бо я йду до Бога у духовний світ, а там мене чекають іспитання. І якщо ти мене не простиш, і я тебе не прощу, і Бог мене не простить». І так Бог любов проявляє милость і прощає. Що треба робити дітям Божим? Проявляти любов і прощати. Господи, нагороди нас любов'ю божественною. Ведь ми, получивши оправдання во Христі Ісусі, на відміну від латинян, католиків і протестантів, двері, котрі відкрилися амністірованим духовно рости, зайшли туди. І що робимо? Подвиги, поста, молитви, прибування на богослуженню, як спортсмен прибуває на тренуваннях. Ми в храмі Божієм, як спортсмени в спортивному залі, укріпляємося благодаттю Божією. Це непонятно латинським, де в них омша 5 минут. Да нас, православних западні, все считали, що хто православний, то відстали. Даже економісти казали, зато слабенькі слав'яни, бо вони пішли за православ'ям. От. І завершення скажу то, що завжди слідкував в історії. Наші карпатські русини, обладая православною вірою, навіть будучи уніятами, но співали в церкві в восточному обряду всі наші пісні, тропарі, кондаки, канони, акафісти, формувалися такими людьми, що коли попадали в западні академії і університети, оказалися настільки способними до прийняття наук, що удивлялися западні. А коли навчилися науки, то коли пішли наші русини у Російську імперію, і там виявилися надзвичайно вченими, нараз возглавили науку. Перший
ректор Петербурзького університету, виходець од нас Балудянський. Всю історію, законодавство сформували наші хлопці. Откуда в них знання? Ми відповідаємо. Православний християнин, котрий жив в повноті свободного і восточного обряда, прибуває в постійну літургію, настільки буває з великими задатками, що при першій можливості відкриває в собі великі творчі способності. Боже, бережи наш народ у православії. Ми поважаємо і представників других релігійних організацій, і католиків, і католиків, і протестантів. Но поважая, не розділяємо з ними їхню релігію. Ми видимо, на відміну від нас, коли Бог нас оправдав у Христі, вони ся обстали дома, амністіровані, точно. А ми відкрили собі двері, вірніше, в відкриті двері Богом, пішли на путь обоження, щоб готуватися до життя у небі. Поможи нам, Божа Мати, щоб ми православні добре любили і розуміли свою релігію, суть нашої віри, бо лише так ми, діти Божі, сильні, мудрі, благодатні, потенціально розвиті, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.

Вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Божий Ваго, прийшед мір грішні спасти, от них же перво єсть аз. І ще вірую, яко сіє саме чесне тіло Твоє, і сіє чесна кров Твоя. Молюся Тобі про всі мі прирішення, вольно і невольно, єже слові, єже в ділі, єже видіні і невидіні, і сподобені сужди не причаститися причистя Твоїх тайн, восстановлення гріхов і жизнь вічну. Амінь. Вечері Твої тайні, дні Сини Божий причасникам я прийми. Не ворогом Твоїм тайну повім, не лобзання Ти дам, як у Юда, як у розбойник, і сповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоє, да ні в суд или осуждення буде ні причищення святих Твоїх тайн, Господи, до зцілення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного усіть.

ще молимося о здравій долгоденстві. І всіх поминаємих і предстоящих молящихся благодатью і щедротами. І сполідився прошення їх не спасали людям нашим дар духовно телесне ісцеління. Раздуй духовну радость спасіння Дух Христов. Покров Божия Матери, Отцем всі Господи.

Яко милостив чоловіка любець Бог, і святе біславу восилаємо Отцу і Сину, і з тобою Духу нині присно, і во віки віков. Долгоденственное, мирное житие и здравие, спасение Божие, Господи, всем поминаем нам и о здравии, предстоящим молящимся, и воинам, и переселенным, и всем сущим в бедах и в напастях, и на чужине трудящимся.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz drugu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, złe były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Дорога радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царєві, до котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангелія не говорить,